Қырғының баянатшысы Исмаил Бақаи Оман ташқы ішкі істер министрі Бәдір Әл-Бусаидның 25 август Теһранға келдіғандығын илан қылды. Бақаи Әл-Бусаидның зиярат жарайында Иран ташқы ішкі істер министрі Аббас Арақшы білен көрішіп, ішкі тарап мұнасыбеті бәр район характерлік өзгірішіліне мұзакира қылыдығандығыны білдіруді. Оның айтышынша бұл зиярат Иран білен Оман отырысыдегі әмкарлығын күшейтіш ва ішкі дөлет арасында дамымдышып атқан сияси кеңішіне ілгері сүріш дайырысы деліп берілді. Америка Малия Министері Иран білен болған мәселді ақырқы басқышқа керідоқ деді. Америка Малия Министері Скотт Бенсет, Америка білен Исраилияның 28-ні февралдық өжімлерден кейін Иран білен болған түрік іште ақырқы басқышқа кергәлігіні жәкірләді. О, іштімайы алақы сөпісіді баянаты илан қылып, Президент Трамптың Иранның әрби заудылары вә программысыны асасын вайран қылғалығын елгір сөйді. Бесент әмді бір дүшменге қаршы еліп берілген әң чоң иқтисади ва малия хужумы күні башлануды деп агахландыды. О, Иранның қайтурма зарбы беришіне муқаррар деп қарап атқанлығыны сөзлеп, Американың түп нишанының Теһран хакимиеті жалғыз қағушы, оны қолдап тұрып атқан барлық иқтисади хаятлық томырларыны үзіп өтіш ішкенлігіне қатты ахаңда тәкитледі. Ирак Иран билан Сауди Арабистанга бехатерлик механизми тургузуш таклифи сунди. Ирак ҳукумати район характерлик муҳимлик орнатиш учун Иран билан Сауди Арабистон ўтирисида ўртақ бехатерликни маслаҳатлаштириш кенеши қуриш таклифини ўтирғу қўйди. Ирак бош министрининг бехатерлик маслаҳатчиси Қосим Ал-Аражи телевизия зиёратини қабул қилганда бу янги дипломатик ташаббус ҳақида тўхталиб, икки давлат ўтирисидаги асосий масаланинг ишонч кризисидан келиб чиқаётганлигини кўрсатди. Нөбетте бұл тәкліптің тәпсилаты ашқарланмаған болып, Теһран ва Рият дайырлері тараптың мұ тәхе рәсми баянат илан қыланмады. Америка соты 75 дөлетке қойылған көчмәлік визесі чәкілмесіні бікар қалды. Манхаттандегі Петрасия сочысы Дженет Варгас, Америка ташқышылар министері Марко Робионың дүнияның тәхминен 40% негелайдыған 75 дөлет пұқраларға көчмәлік визесі берішін тоқтытыш қарарыны бікар қалды. Сочи Робионы оқуқ дайресінде ішіп кеткен вә бұл чәкілміні қанунғы қылап деп өкім қалды. Трамп үкіметі январда бұл чәкілміні көчмәлінің жамаат паравалдық ярдымығы тайынып қалыш ихтималы сәуәбіден шығарғалығын